0: lo bone lo ngeng ba ba tshotswane bo molikane
1: hayo
0: ba tshotswane bo molikane
1: ande
0: ke bo mane le bizo
1: na saftalomba
0: wa saftalomba mo kana ma stop mane
1: dreadful
0: wa saftalomba mo lumerse
1: ane ka no me samina
0: mo lumeren ko na wa safta
1: ane a kangwe ne mesa wo me va maria Vandate, o George Savta. Ania qual cheiro? Não mexa. Vandi, o Moise. Não mora na cana mata.
0: Ancha?
1: Nini, não mora na catayani. Vacuco, o pirar prisca. Ancita com a feda.
0: Mas para a pena ficar o americano?
1: Kambi pumbi pikuna ni omwe.
0: Okay, momfe.
1: Davo. Davo. Ndambu.
2: Eten. Hello?
0: Encha ba tozone.
2: Ande mtozi?
0: Lo tozande ba kina mastopa mani?
2: Grade 7.